Ngacarita heuleut saminggu tisaprak Ian asup ka rumah sakit, Ian geus maju ka sehat, malah akhirna mah jagdag deui sakumaha biasa. Ukur karileuleusna, karima mayuna ayeuna mah. Pihak rumah sakit geus ngabejaan ka Pak Aris yen Ian geus bisa dibawa ka imah, tapi Pak Aris kalah sedih nerima beja kitu teh sabab geus bisa dipastikeun Ian kudu balik ka kamar tahanan lain ka imahna harita teh. Tapi Pak Aris narima eta kanyataan kalayan sabar jeung sadar bari tetep gere pangharepan, muga-muga be kajadian kitu teh bisa ngalilirkeun pikiran Ian ngarobah jiwana ngalempengkeun laku lampah anu salah nu dilakukeun ku Ian salila ieu. Nya dina hiji poe Ian aya nu bapagkeun ti pihak kapolisian dibawa ka kantor polisi. Nu satuluyna dina hiji waktu dijagragkeun ka pangadilan. Perkarana ngahiji jeung perkara Rusli sabab pakuat pakait jeung kajahatan Rusli. Pamustunganana hiji hal nu kacida dipikasieun kudu kaalaman ku Ian. Kapaksa Ian kudu ngalaman unggah barewa tangan asup ka Cerobui alias Panyara metik hasil ngalabuah tina laku lampah anu geus dipigawe ku manehanna. Pak Aris jeung Yeyen kalayan sabar narima eta kanyataan. Pak Aris memang asaka teungeul batinna utamana mah era ku warga lingkunganna sabab manehna teu bisa ngadidik anak. Tapi kabeh geus kajadian daek teu daek kudu narima eta kanyataan. Pak Aris akhirna tawakal ka Allah bari teu leut ngadoa sangkan anakna dipaparin taufik sareng hidayah ku Allah sangkan jadi jalma soleh. Cag urang tunda dihanyuang siang urang teundeung dihaneuleum hieum paranti nyokot ningalkeun ditunda bakal alaeun diteundeun bakal alaeun kahareup urang sampeureu deui.

batur nu kapungkur ngudag carita nu baheula nu lami kaluli-luli kocapkeun kan Ubed jeung bojona katut bubar riah anu geus mimiti nyorang tahapan-tahapan anu nuju kana laksanana ibadah haji. Sabada ditampung di asrama calon haji sarta geus rengse ngajakeun manasik haji. Para calon haji alias para jamaah haji mimiti diangkeun ka tanah suci nyaeta negeri Arab ngagunakeun kapal udara. Anu akhirna tepi ka giliran Gan Ubed jeung bojona katut buwariah. Atu kalaca tiluanana mimiti unggah nete taraje nincak hamalan kapal udara bari maca basmalah. Bus ka jero gek diuk dina tempat anu geus disayagikeun tekung sidila. Tius manuk besi teh ngapung ka jomantara ngamah mega ngawang-awang mawa panumpang ngajug-jug ka negeri Arab. Buar liah ngerasa deus dumeh saumur dumelah saumur nyunyuhun hulu karek harita ngalaman tumpah kapal udara. Kitu deui Gan Ubed jeung bojona mani agul mani asa pang akangna pang adeuhna asa maranehna we nu pang untungna teh somong deui katara dina paroman biar marahmae semu agul atuh.

Mualamidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngabdikeun diri ka anjeunna teh nepi ka mulih dakwah oge bobolokot ku getih pada maledogan mulih dakwah ayeuna ngeunah dakwah teh amplop meunang idangan meunang nyoba dijemput balik di bahanan komo nu ngahargakeun mah pantega ngajualan ayat-ayat pangeran kana barang teu sapira. Pira ku teu ningali ginaan saman pangeran saha-saha anu ngajual ayat-ayat kami kana barang teu sapira makan nar langgeng di neraka. Nya. Numatak lamun urang dititah dakwah teh ulah ngaduitkeun. Ulah ngahargakeun sabalikna nu nitah lamun teu bari gede tah teu gableg pucus. Beda deui jeung dalang, dalang mah ngahargakeun da puguh diiringkeun ku panayagan. Can teteh nu menta komisi. Loba sesekelanana dalang marukana teh. Kitu. Iya.
1: Nuhun ama mudah-mudahan jadi jimat parepe.
0: Mudah-mudahan we atuh Kang Jerama kitu moalila kasep sabab urang di dunya teh hiji waktu bakal pinangih jin poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana anu disebut maot teh nya eta panto atawa awal tina kahirupan anu langgeng. Oh jadi maot teh awal tina kahirupan anu langgeng urang bakal maot bakal dihirupkeun deui. Eta teh nyaan, nah make bohong. Bakal hirup deui urang teh. Ih. Ulangan ukur iman wungkul pek jeroan ka jero. Jadi urang teh hirup. Urang teh paeh. Jadi hirup. Paeh deui, dihirupkeun deui. Cuk katerangan eta teh. Baca sareng surat Al-Baqarah. Tah ayeuna urang nyatakeun pecakan grepek nuar kai di leuweung cenah paeh tak kai teh ngagoler tah tilu paeh teh bakal biji nu hirup naon lemer iya ya can sirung olah iya tah dah urang di ditu teh langgeng dina panyiksana atawa langgeng dina pangogona tak kumah di dieu uluh leres kumah di dieu nya kumah di dieu iya
1: nuhun ama nuhun nuhun
0: ah kitu kasep kacinekan jelema teh bakal maot nu kumaha kumaha oge rekep dengdeng papak sarua dipayuneun anjeunna mah anjeun raja nu dipimpin ku anjeun rakyat tu pangleutikna we leres di mana geus maot sajajar jeung maneh hakaneun cacing sanajan anjeun wujud raja sarua jeung tukang kuli kitu sarua sarua ya nuhun ama tah sajabana ti kitu atuh aya nu makana poko naon maksud datang ka dieu nu sabenerna iya ama anu mawi
1: urang dongkap ka dieu teh bade munut restu wireh putra teh hoyong.

0: haturan wakulan. Haturan.
1: Ih, nuhun kasih.
0: Kumaha wate damang kulan. Wate damang kulan.
1: Mejeh ya.
0: Ih, nuhun ari sehat mak wakulan.
1: Hubuhan we wate cu.
0: Kumaha wak.
1: Sagala rupa pasualan noge deleng. Eueuh deui da lintang ti sehat. Awak cager kalakuan bener.
0: Sumuhun. Modal.
1: Naon-naon oge ngarareuna ai cager menya cuk.
0: Ari sehat eta teh modal hirup. Sehat we.
1: Ngan ras we ieu kaayaan alam cuk.
0: Na kumaha wae dina daget ayeuna kula?
1: Nya eta ieu teh geus teu bisa ditolak deui pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran.
0: Sumuhun.
1: Ayat-ayat Allah maha benar. Allah dengan segala firman.
0: Kan tenan wa lan telepa.
1: Nu pasea gurger di mana-mana. Ya cuk,
0: sumuhun.
1: Silih paehan, silih tema ke perang teh. Di nagara deungeun puluh harengheng ku dedengean oh nyeta ieu teh pikeun ngabuktikeun ayat-ayat anjeunna dina nalika Nabi Adam kapungkur bade dilungsurkeun ka dunya jadi khalifah malaikat protes jeung nganahakeun ka pangeran naha ya Allah maka rek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih cilih paehan bukti ayeuna ja
0: nyata wa ayeuna ku kaalaman ku urang
1: para pangagung geus saling degungkeun
0: saling omongkeun wa
1: saling dedetkeun saling cokelan kasalahan saling tuar dendam membara terus-terusan sili siku sili omongkeun akhirna mah jelema loba anu ti seureuleuh dinu seuseut ti soledad dinu datar nemrak hartina teh
0: leres
1: sanajan dina nemrak ieu da geus eueuh ka era geus karana kulit beungeut
0: aya
1: ka
0: era.
1: Ya tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Ya cu. Tah ku kituna da moal pahili ucu. Salah jeung bener. Atuh da aya ku kitu teh mah tong borok ka nagara. Bapa tani mlapeut teuy teu jeung hileudna. Di mana geus peuteuyan di jero peuteuy eta aya hileud ka mana jalanna cacak peuteuy tah. Atuh komo beureun ka nagara hileud teh loba. Tah. Urang sarerea ayeuna salaku manusa. Anu hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Ya cu.
0: Leres.
1: Urang teh bakal panggih jeung hiji waktu anu moal kaselang-selang.
0: Sumuhun.
1: Alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna. Nu kungsi ku urang baheula kaalaman ngan kahalangan ku poho.
0: Ku hilap.
1: Sabab kamari lain ayeuna, ayeuna can puguh isukna. Ya cuk.
0: Sumuhun.
1: Iwati kudu ngareuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan.
0: Da eta ai dikareuyeuh megah.
1: Ningal kana sejarah anu parantos kalangkung taun 2003.
0: Leres.
1: Anu sakitu kajadian teh rupa-rupa.
0: Rupi-rupi kajantenan wa.
1: Nya cuk. Ayeuna dina taun anyar 2004. Tahun-tahun anyar boa nu korupsi ge alal anyar deui. Koruptor anyar deui meureuh. boa.
0: Ai mudah-mudahan bakdana.
1: Nah, dina taun ieu teh bakal leuwih goreng tibatan taun anu ngeusna bakal leuwih alus.
0: Eta. Urang Bandungan
1: euy. Nya, lain ngabandungan hungkul urang keur yeuh urang sararea omat. Dina 2004 ieu katingal tur kasaksi ku sadayana nepi ka 24 partai.
0: 24 partai.
1: Ngaranna pahade-hade heuh empek pilihan urang sararea. Ngan uate titip bongan urang sabangsa sanagara ulah dek parasea. Komo nepi ka saling ngocorkeun getih naudzubillah sumanga udzubillah. Naon anu diudag atuh nu ngeunahna batur anu paseana urang nyacu tuh keheulaan anu jiwa raga diwakapkeun ka nu kitu make jeung kudu pasea da puguh itu dulur urang ret ka dieu baraya urang sabangsa sanagara heueuh bisi bisi melengkung bekas nyalahan nyacu sabab bisi tamiang melit kapitis ulah rek nungtun Raja Wisuna ulah rek nyeun pucuk tigirang balik deui we kana budaya urang urang teh ngabogaan budaya nyaeta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyucruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lair aisan ipis lapis kanal tapel nyacu sopan santun ramah tamah dp-dp hanap asor sili asah sili asuh jeung sili asih tuh sok sanajan eta kaadilan masih keneh dibabawa ku manuk can enteup heuh karek cicing dina lambang tapi lamun kaadilan geus dina karya kaadilan geus dina gawe anu nyata tah didinya beureun anu kasebut subur makmur gemah rifah loh cinawi aman santosa kerta jeung laharja teh jadi nagri muari riwit nagara pasti karawat numawi ua umaja kawarga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen supaya ngaronjat dina sagala widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa nya
0: amin amin
1: tuh deui ti ua romongan Giri Harja tilu dina danget ieu nepangan kapala wargi anu tebihna nu caketna sadayana boh nu ngahiburna boh nu dihiburna cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala nya cu
0: amin
1: ti ua romongan Giri Harja tilu heuh nepangan we ka sadayana nya cu wilujeng taun anu anyar dina waktu ayeuna boh ka sadayana papayung we anu di luhur anu di provinsi anu di kabupaten anu di kota dugi ka panghandapna RT na cing perlente RK na cing perceka masyarakatna yuk urang singkilkeun baju leungeun kenca jeung katuhu ngarojong tur ngamumule ieu lemah cai urang dan urang keur urang hak urang
0: sumohon
1: ngacu
0: laras
1: ka para nonoman kade ulah getreng wae jeung hinarkeun deui tina bahaya narkoba ekstasi sabu-sabu inuman keras sabab lamun urang terlibat kana kitu bakal lemah mental urang di mana geus lemah mental urang babari dijajahna teh nyacu tuh kahiji bakal ngaleungitkeun rasa kaimanan jeung katakwaan kana kawasa kaduana bakal leungit rasa solidaritas katiluna bakal leungit rasa kabangsaanana kaopatna bakal leungit sili asah sili asuh jeung sili asihna nyacu tuh nilai-nilai juang dina dadana bakal leungit nah kitu cu
0: sae
1: tiwa oge wilujeng tepang ieu amuing dulu itu
0: oh baraya wungkul
1: Pak Haji Sidik
0: Sumpi
1: Paulis Mimin
0: Haji Rahman
1: Pak Haji Rahmat, Kang Juli, sareng Ce Julina, Aki Anang, Abah Ro, Palurah Cece, Kang Asep DS,
0: aya.
1: Pak Haji Kuswa, Kang Jajang Sari Jadi, aya.
0: Suping.
1: Pak Haji Epet Samsudin,
0: aya.
1: Abah Acim ti Padalarang.
0: Suping.
1: Nuhun.
0: Pak Haji Rahmat.
1: Pak Haji Rahmat, oh itu Kang Pilot dulu.
0: Pilot Murunyu.
1: Di Siater, di Sangkan Hurip, Pak Lurah Sangkan Hurip, Pak Wilson. Nuhun, wilujeng tepang dinaungi ieu sareng kuasa para kansa. Pak Kuwu Metmek, Kang Asep Mulyana aya. Oh, nuhun wilujeng tepang sareng kua. Dulu ieu kintu nanti geger sunten.
0: Geger sun.
1: Ti Kang Taufik Paturohman. Nuhun ka urang geger sunten ieu katampi ka gegelanana.
0: Sumohon.
1: Ulu Pak Haji Anun deul itu. Pak Haji Mumu.
0: Eyang Atin.
1: Eyang Atin aya.
0: Aya.
1: Pak Adang ti Sikole.
0: Turunyu.
1: Nuhun wilujeng tepang sareng kuasa para kansa. Di mana-mana deul ieu kagegelan teh ucu. Katampi kuwa ieu. Oh. Kume kasadayana ieu kaum dangu di kulon wetan kidung kaleda di tataan mah seueur pisan. Ah, nya kitu sono kuat teh cu nepangan we nya cu.
0: Ih, kalanglang we.
1: Oh. Cing atuh kuwa.
0: Naon kuwa?
1: Hmm?
0: Naon ari kuwa yo cing?
1: Mental lagu.
0: Lagu.
1: Sok-sok kumaha ilaing we laguna mah.
0: Laguna wa.
1: Heeh.
0: Kumaha mun wangsit we wa.
1: Tah. Oh. Wangsit Siliwangi.
0: Sumuhun.

0: naka.
1: Lumangeran ka partai. Jebret, nu tabrakan. Aya nu laporan, Pak, itu aya nu tabrakan. Tulungan tong, tulungan. Tapi tanyakeun heula agamana naon. Itu.
0: Tapi kan ditetek heula, Bo.
1: Ini. Ari mana agama naon? Ceuk nu ditabrak teh.
2: Islam.
1: Ini teh. Aya nu lungan acan kalah ini teh bebeja ka dunungan. Pak, Islam cenah. Islam. Heeh. Bener Islam. Heeh. Tulungan. Tapi tanyakeun heula golongan anak Persis atawa NU. Aiman ya Persis NU.
2: NU.
1: Tuh mangeran ka golongan tah. NU cenah Pak. NU, NU. Tanyakeun heula NU na P3 PKB. Ari mana P3 PKB?
2: P3.
1: P3 apa? Tanyakeun heula P3 na P3 Hamjahas atawa Jenujin MJ. Oh, kamurung modar atuh goblok.
0: Benar.
1: La ilaha illallah nepi ka kitu.
0: Nepi ka ditetek kitu da ka.
1: Nu kumaha wae sahabae tulunganeun mah tulungan mah. Lila da kagungan Allah. Kadar manehna lain Islam, sabodo da urusan pribadina. Ya.
3: Itu.
1: Jadi abdolna ilmu teh ilmu tingkah, ilmu amal. Tidak pikir-pikir gitu lain. Ya. Ayeuna tong boro deungeun-deungeun ka sok. Ieu mah ka anak anak ngarengkene di jem.
0: Ai sahat.
1: Da si lain teh moal teu diharewasan ku bapa ai.
0: Ari urang mah da kumakolot. Kolot mah wajib dihormat.
1: Dumeh lagu pamenta manehna. Aing dilungigal tapi ka dieureunkeun. Cek aing oge. Mata kaya gerak kiamat teh kitu aing mah.
0: Karap-karap kiamat.
1: Hayang geura nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam. Doraka ti anak.
0: Ari ngomong ka mana karep poke jeung bapa doraka ti anak. Namun anak doraka ti kolot loba.
1: Deung.
0: Allah, bapa doraka ti anak, namun anak doraka ti kolot tiap loba. Aing ngomong teh ulah jang ti bro.
1: Dewek mah teu nyalakeun kana pamadegan si lain da bener. Tadi nu dicaritakeun teh. Heeh. Loba anak nu doraka ti kolot. Heeh bener. Tapi ieu mah aya kolot nu doraka ti anak.
0: Allah.
1: Tuh, da sia mah kitu wae ka aing teh.
0: Ka Allah. Ai papa doraka ti anak mah anak, doraka ti kolot mah tuh loba.
1: Heeh, loba eta oge nu doraka ti kolot, geus ieu mah aya. Kolot doraka ti anak.
0: Ajana, ya ulah loba pasea jeung kuring mah yeuh keur mah jaman kieu, buktikeun ku akang. Amun nya mah loba,
1: aya kitu kahayang aing teh. Aya dileuk kolot nu doraka ti anak.
0: Contohna.
1: Ibu-ibu kamari dibawa ka kantor polisi.
0: Mau keur loji meureun.
1: Ulah nyanyohoanna tuh goblok sia teh. Ini hulaan wae aing atuh sieun teh. Hayang atuh siang adalah geuyah. Aing meking.
0: Kenapa teh ngeun heula? Lain da didapat roli urang
1: teh. Eta punya nyohoan aja mau ke roji we. Dudon teuing jah.
0: Oh, dari. Kali dina buset.
1: Ibu-ibu dibawa ke kantor polisi dicarekan ongko. Tuh. Manehna teh reuneuh. Tuluy lahir orokna teh. Ai orokna dipalidkeun, dipiceun. Kapangi. Si anu tunu miceunna teh ditewapan ku polisi. Tuh, dicarekan ongko kena hukuman ongko. Tak geuning eta aya doraka ti anak. Hoyo, sia. Hoyo. Hele.
0: Apa nih dipijen gak baru ku inungna tete anak jada.
1: Coba itu ngomong tu jeng hukum.
0: Ya apa nih?
1: Yang bisa langap teta nu kitu.
0: Anak jada untuk dipijen.
1: Eta gusti anak kulo mauludin yuladu ala fitro. Yen syakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Tuh. Kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun.

asnu bule jeung sajabana di dieu mah teu nilik kana perbedaan kulit, perbedaan bangsa jeung sajabana. Kabeh sarua, tunggal makhluk Allah anu sumujud, taat jeung satia ka pangeran, tunduk kana palaturan, taat kana tata cara nu diteangan teu aya deui iwati karidoan Allah Subhanahu wa taala.

Engse sholat maghrib, para jamaah siap-siap deui pikeun miang ka Musdalifah. Sabab sakabeh para jamaah wajib meuting di Musdalifah sabada wukuf di Arafah. Pikeun nu teu milu meuting di Musdalifah kudu mayar denda tangtuna wae. Harita gan Ubed jeung Bu Warliah katut Bu Yayah oge geus miang bareng jeung batur muru ka eta patempatan. Barang datang kumpul deui di eta tempat jamaah aribadah di dinya nu ngaji nu wiridan aya oge nu ngading diuceurik jeung ceurikan lampah pribadi tobat ka Allah rumasa gede dosa. Gan Ubed jeung Bu Warliah bulu punukna ting puringkat. Ari sabab cicing di eta tempat keungna beak ti karep. Awak asa leutik, asa teu aya hartina mun dibandingkeun jeung alam anu sakitu agungna, lautan keusik ngampar satungtung deuleu. Bentang baranang di langit pating karetip nyaksian abdi-abdi Allah nu keur ngabaktikeun dirina ka Pangeran anu mubeng alam.

0: sanes nga lamang. Sa satina waktos ay nate kaulate asari congco tumpeng Raka Prabu.
1: Naon?
0: Oh, asari tonyok tumpeng.
1: Asari tonyok congcot meureun.
0: Ta eta.
1: Jiga nu geumpeur kitu yi.
0: Saking ku bungah kaulate. Wireh pun adi bade anu mileuleuhkeun.
1: Iya.
2: Kitu ceung mangga geus. Da moal burung senang atuh ayeuna tuang rayi ngengengkeun ieu buri sarawa. Batur mah pupuyung pupuja. Kitu ceung mangga geus. Palai mulia teh ceung mangga geus. Tuh.
0: Paman.
1: Tah, dengikeun yeuh.
2: Raka Prabu.
1: Doji.
2: Mana Nyi Subadra.
3: Oke, atuh oke ceung mangga geus. Tepukuh urang teh datang teh dadakan ieu teh. Eueuh berarti tadi nu matak teh nyahun awewe na ge keur ditalekeula pasti noge. Kana dang ge moajang saha? Atawa eta leupit geura gayem buru-buru meunang nyampean mang tadi. Udud anu tilu batang tadi di kamanakeun? Arag-arag di toilet. Nah, ieu budak.
0: Menyan beuleum? Kakeum. Di toilet, paman.
3: Nah, iya budak pindah ke toilet.
0: Jika nawa lamun teu kauntun tipung kata mang biasa.

0: jadi kerisa laki.
1: Wah gaduh salaki kaulah nun upami teu tiasa ngalaksanakeun eta pamaredih neme. Kitu bening. Raka Prabu.
2: Lah, dilaksanakeun kuang hayi. Bang.
3: Ngir.
2: Buli selama.
1: Ai, Raka Prabu.
2: Waya ada urang balik lagi. Urang laksanakeun karupaha pamentana jiwaya baru. Terang ye.
1: Nah, teu ayeuna atuh. Kawin mah payun keun.
2: Bisa.
3: Tenang ngir. Keun ada kege moajang saha. Wayahna. Anu sabar bakal subur. Ulah sebere pokona mah. Kitu si Mangge.
2: Dimas, geusna.
1: Kaulah nu Raka Prabu.
2: Akang dik ngalaksanakeun. Amit heuy. Wangsulna ka manura. Dek usaha pikeun neangan anu dipamrih ku si Wayah Arum. Anu dipikahya ku si Wayah Arum.
1: Mangga atuh Raka Prabu. Ngawil jengkeun mudah-mudahan sapa mulut kidul rasa pada tidak kanan.
2: Iya. Bang.
3: Atuh kapaksa we panginten kada ikhtiar heula punten we anger batara ieu pun mang teu danyak kitu atuh da cologog ieu.
1: Ih, kasepuhan nuhun ku ditepang kana oge.
3: Aswata mah.
2: Ulun.
3: Anger Jayanata. Urang sami wangsu heula, urang usaha naon rupaha anu diperedih ku Mayang Arum we urang usahakeun. Yakin bakal hasil urang.
2: Bang. Kesa pilihan. Akang bakal wangsu heula Permios Dimas Mayang Arum.
1: Unjuk sumangga kaula nuhun.
2: Bar bergara.
1: Wilujeng
2: Kakang Udawa.
4: Mangga.
2: Wilujeng.
3: Permios.

0: Gatot Kaca.
1: Gatot Kaca,
0: ulahna
1: ngalamun wae cu. Ngalamun wae anak gua.
0: Putra Gatot Kaca yakin ua moal tiasa cios nikah sareng Paman Arjuna.
1: Margi Raden. Sabab naon kasep?
2: Naon sababna lo? Naon sababna lo? Oh kasep.
0: Ari anu jadi marga lantaran Putra Gatot Kaca tam neme nguping anu disuhunkeun ku ua neme.
1: Gatot Kaca.
0: Ulah.
1: Entong mah keneh bingung. Cing percaya karena murah asihna pangeran. Pangeran ngayakeun nu kitu tingali sajarah. Ngayakeun bumi langit sawarga katut neraka sareng pangeusina da teu ngage dekol-dekol acan. Cekap ukun payakun. Tak urang cing percaya. Oge manusia diwajibkeun ikhtiar.
0: Kitu wae.
1: Pikeun karegregan hidep dangukeun. Wartoskeun ka Arjuna oge ka kadang wae. Sadaya anu sami lengah hingga marta.
0: Dau.
1: Yeuji mati ua angge ku hideup. Subadra moal boga salaki mun teu ka Arjuna. Arjuna moal kaboga pamajikan upama teu ka Subadra. Sakitu los ilmu bapan. Tagening, tagening kitu kasep mah ngasaurkeun salam baktos ua ka paman hideupnya. Mudah-mudahan ua cing cios jadi bibi hideup.
0: Mudah-mudahan ua.
2: Kok kitu we jajapkeun kumang lo
0: sawios pamon Putra Gatot Kaca bak maksad ngage jalan ka awang-awang
2: onya tiasa ngamah jumantara hidupnya wilujeng atuh ti ua salambaktos sih ka adi-adi ua anu aya di puseur dayeuh amarta
0: diestokeun pisan ua bak oge paman maksad putra permios oge ua rampung tau tutas pangadikan
1: wilujeng kasep. Wilujeng.

anu boga. Hayang geura bebas tugas. Leuhung lamun cara batur mah boga dunungan teh. Da ieu mah jelema anu keur nyumput puni dinu caang negrak bari teu katemong Semar ngaranna. Iraha ieu kareta dek dipakena. Kala Durwiksa, kadieu.

0: ngahaturkeun simah baktis goyok panjenengan bulan Gusti. Oh, diterima. Kunaon katinggalna salira teh jiga anu ngungun ngangluh?
1: Tenang, tenang, tenang.
0: Gusti, naon? Bade masihan THR ka abdi?
1: Jigana kuasa ieu mah moal deuleuh.
0: Naha Gusti?
1: Wayahna we da. Lumanya kurang aina teh deuleuh. Eueuh nu nyewa kareta binar. Jarang nu kawin deuleuh.
0: Tadi abdi wengi tadi ngimpi Gusti.
1: Ngimpi naon?
0: Angkewe parantos eureun gamelan disangkeun ka binya Gusti.
1: Heeh, teu nanaon sih.
2: Gamelan.

0: Jabati jangkung gede te sorana eta lir gerem macan sinerang bayau metukang Brahmapati. Aduh Gusti, eta pangawakan jelema dugi ka kitu gede tulang gede balung teh nyaan Gusti.
1: Siap dong dituluykeun gede na besi kelepasan ke cici.
2: Cici. Ayo naik toke.
1: Naik toke bahaya dulu. Ada ingin kutung rebab dulu, jo angkat jempol dulu. Pongawa, anda apa? Sahangaran, ngaran kula Bima.
0: Bima?
1: Orang kapinu gawe.
0: Saking ini, mu Bim?
1: Aku saking nagara. Amarta saking munggul pawenang.
0: Saking munggul pawenang? Saking. Oh, sugante saking kubutuh.
1: Cicing, cicing, siya cicing.
0: Saking munggul pawenang.
1: Orang kapinu gawe.
0: Ngaran Bima?
1: Orang kapinu gawe.
0: Maksud?
1: Kula harap tanya.
0: Naon?
1: Ari anu ngaran Waringin Pitu ti beulah mana?
0: Oh. Hayu Waringin Pitu mah nya ieu pisan jalu.
1: Ieu pisan. Aya nu ngaran Detia Kalawin Sagni mana?
0: Teu gini. Ngaran Detia Kalawin Sagni lain anu liat.
1: Saha?
0: Kaula. Ari maneh bisi teh nyaho dunungan uing Gusti Detia Kalawin Sagni teh ta ieu ye.
1: Cicing maneh mah tong pabiluan.
0: Sawios teh naon?
1: Aya naon maneh Ibim? Nanyakeun kaula. Aya anu nyeka kareta binarum saha?
0: Heuh nya kaula.
1: Sabenerna kaula trek nyokot kareta binarum dina waktu ayeuna.
0: Ulu ulu ulu. Asa ka bina-bina teuing geusi eta teh nu bogana sanes.
1: Lain lain.
0: Nah atuh ujug-ujug rek nyokot teh kana kulit beungeut.
1: Cicing cicing cicing cicing.
0: Rada kana eta teh jelema teh geusi.
2: Rada kana wieu eta kana. Nya.
1: Yang naon maneh nyokot kareta binarum? Pikeun datua kerami adikku dewek si Cenet. Pikeun kawin adi maneh ngaranna Net. Ora kapindo gawe.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ieu kareta deuleuk moal dibikeun.
1: Sabab
0: tong borok make jeung diinyeumkeun di penta yeuh, sanajan disewa moal dibikeun.
1: Naon sabab?
0: Moal eh.
1: Nya naon sabab?
0: Moal. Hay sababna mah moal.
2: Moal eh putus moal.
0: Tong dipasihkeun Gusti ti payun-payun oge geuning. Lapur ngan ukur cekap punuhun. Ngan ngahira sungkul ka urang ti Gusti.
2: Sewaanana.
0: Teu teu masihan sewaanana. Entong Gusti tong dipasikeun.
1: Moal aing ngadeul.
0: Nu mawe kitu kulan.
2: Tong kapok.
0: Singa gugu ka bawahan mah Gusti.
1: Diteke sia. Dik dipasrahkeun moal.
0: Moal.
1: Dibikeun nuhun teu dibikeun dipaksa ku kaula.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ulah nyieun hal-hal anu teu diharepkeun balik maneh.
1: Moal bisa. Saingga ieu kareta binarum can kabawa.
0: Ulah balik.
1: Moal.
0: Urang ajar. Sawias Gusti ku abdi. Wah, moal wani maneh. Alah, tinggalikeun Gusti tinggalikeun. Aduh.
1: Ajar sia.
0: Ampun Gusti abdi tingang sirah lieur Gusti mangawe lajengkeun.
1: Teu geuning sia.
2: Geus karasa pang.
0: Abdi bade ieu mengkeut heula sirah Gusti lieur ye.
2: Bengkeutnya bengkeut.
1: Coba-coba

0: kairing ku ieu salah sawies patugasna lumampah nyana kareta binaro.
1: Nyaeta kareta pusaka anu digusur ku Detiah Kalawin Sangi.
0: Dicana ka Amarta pikeun nyayogikeun seserahan ka nagara Dwarawati.

0: lampah eta.
1: Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenalisada.
2: Aya hiji monyet bodas anu keur tapa ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kahanap suku kaluhur.
1: Teu aya sanes ieu teh anoman perbancana suta. Itu kayaanana.

0: nyawer pan duit teh sakuan ku kuring. Heeh, anu diawurkeun naon? Nu diawurkeun ke si.
1: Ya, ieu
0: mah. Ampun teh Jang. Heeh, rupina sakitu we nepangan ka para mitra teh mudah-mudahan nu ngadangukeun, nu nyeteh, nu meser kaset sadayana dinoakeun cing salamet. Anu teu meser dangukeunna radio. Gila lampahan teh urang pungkas kembang tindetik sinebaran sari-sari.